89.1 Live Radio. This is Live Radio 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

Live Radio 89.1. This is Life.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doyle Скопје. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doyle Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти, здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. Модерно обезбедување. Чувство на безбедност.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време за училиште. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
3: This is live.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Live 89.1.
0: Ова Life Radio.

борбата за напредок. Покажи што знаеш. Играй тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Profesionalec.
1: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vašeto mileniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija. Smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milenici, veštačko oplodovanje, inseminacija. Prodavame v običajna i izbalansirana hrana po potreba. Salonski uslugi za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Глата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Глата. Игри со забава. Играј одговорно.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
5: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само осетек. I'm a set man.

0: самого Техномаркет.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платеј со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно.

0: Live Music History.
1: Live Music History. Ја 1985 година. Дејвид Боуи и Мик Џегер беа на првото место на британската листа на синглови со Dancing in the Street. Нивната верзија од хитот на Martha Reeves and the Vandals од 1964 година. Песната беше снимена како дел од добротворната акција на Live Aid.

0: Live Music History.
1: 1996. godina. Michael Jackson го одржа првиот концерт од History World Tour. Третата концертна турнеја во светот во Летна парк Прага во Чешка. Турнејата се состоеше од 82 концерти и присуствуваа околу 4,5 милиони обожаватели, победувајќи ја предходната турнеја Bad со 4,4 милиони и заработи вкупно над 163,5 милиони долари.

0: време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evara Makedonija. Energija, život i nina.
1: Блата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Игри за забава. Играј одговорно.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7457 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
3: Stop. We're not just 89, we're 89.1. Live Radio.

Hasta la

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секој време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување.

0: Под Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Enjoy summer.
2: Enjoy your summer.
1: With life.
2: With life.
1: 89.
2: 89.
1: Point one.
2: Point one. Life. Life.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја друга.

0: Omilenite Cucenta, vă noua film Staventura. Patru Lișepi, Dinofilm. От 6 август, в Cineplex.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал. Тајната на вашата убавина. Замислете. Врста и сјајна кожа, намалување на брчките,

0: блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
2: Only radio that plays my best songs. Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди. 89.1 Life Radio.

Radio. This is Live Radio.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе со својот другар, опа вика снимале кейбинг, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.

0: едномесечните парични награди и главната награда од милион денари со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: Влато Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добитки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влато. Играј за забава, играј одговорно. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Децени залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: ПЗО Ултрамедика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултрамедика.

масовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство

0: Energijata vredi. Zatoa vredno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник математика, вторник англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man. 89.1
2: Live Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

0: точно е 12:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутуз звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи се онлайн на technomarket.com.mk.
3: Славиме 7 години ајде и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со Аеден комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој Аеден.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: Stomatologija.
1: Dentarika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите

0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
2: Влада джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.

0: Enjoy your summer with Life. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Life Radio 89.1. Life Radio. My life, my story.

0: samovo Техномаркет. Започнуваат попустите во продавниците на Мадстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мадстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мадстар. Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
1: Не е пет.
2: Не е пет.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20-те години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Бак. 20 години. Доверба.
1: Бак компјутери.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобили и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се, само во Сетек. I'm a set man. Live radio.
2: Live radio. Live radio. 89.1.

0: Live Radio, Live Radio 89.1.
1: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
2: Enjoy your summer with Life.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Arboreal, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Arboreal Колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осветлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в свој друга, опа вика

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во тек. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско подакло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години вред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.

1996. година, Michael Jackson го одржа првиот концерт од History World Tour. Третата концертна турнеја во светот во Летна парк Прага во Чешка. Турнејата се состоеше од 82 концерти и присуствуваа околу 4,5 милиони обожаватели, победувајќи ја предходната турнеја Бет со 4,4 милиони и заработи вкупно над 163,5 милиони долари.

0: PayPay. Добиваш двојна шанса. Плаќај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
3: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови тренови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини.

0: сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
2: Глата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во сетак.

0: dobro samo vo Техномаркет. Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо, сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1. Длата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
3: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
2: Не е 5.
0: Не е 5.
2: Ниту 10.
0: Ниту 10.
2: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Пак. 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.

Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Auto Trade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в сојер, сојде другар, опа, вика сте имале кейбинг, аудио, монитори и так работи. Кути жити се, дебу, кажи, само да добија бок

0: и пече склопја. И баба ти знае дека лахо чиба се од компјутери.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02 3095535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника, прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба, салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Омилените кученца. Нова филмска авантура. Патрулни шеп. Динофилм. Wow. От 6 август. В Синеплекс.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на велата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
8: 89.1 Life Radio. Life Radio. This is Live Radio.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиск до месечените парични награди. И главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар, опа,

0: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата.

0: Gre za zabava. Igraj odgovorno.
1: Upisite se v Tek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokoto obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек. I'm a set man. This is live radio.

0: Точно е 18 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Свати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Пазл Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
4: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

Enjoy your summer with Life. Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: поблиску до сечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Глата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игри за забава. Играј одговорно.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: 89,1 FM. Life Radio.

0: dobro samo vo Техномаркет.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Mazda. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Mazda. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Mazda. Повелете во продавниците на Mazda и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.

од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Omilените кученца. Нова филмска авантура. Патрални шепи. Дино филм. Од 6 август. Во Синеплекс.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајнат на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти,

здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: 24-часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти, туѓими транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДНО безбедување. Чувство на безбедност.
1: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.

0: 89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.
1: Let's see it.

se vivait. Et n'oublie pas ton manteau, il faut chercher.

0: dobro. Samovo Technomarket. Sakaš da započneš so treningi, no ne znaš od kade? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици. Снивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: Life. This is

0: Попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрднуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици. Вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Točno je 21 časov i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останат таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, Bluetooth звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери се се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: 89.1 Life Radio. 89.1 Life Radio.

Muzička istorija na Live Radio. Ilja 1976. godina. ABBA beja na prvoto mesto na listata na singlovi na Velika Britanija so Dancing Queen. Четвртиот британски број 1 сингл од групата и нивниот единствен американски хит број 1. Песната беше на врвот на топ листите во повеќе од 10 земји во светот и остана на врвот на шведските топ листи 14 недели.

0: Live Music History.
1: Live Music History. Ја 1985 година. Дивид Боуи, Мик Џегер беа на првото место на британската листа на синглови со Dancing in the Street. Нивната верзија од хитот на Марта Ривс and the Vandals од 1964 година. Песната беше снимена како дел

0: Live Music History.
1: Je 1996. година. Майкл Джексон го одржа првиот концерт од History World Tour. Третата концертна турнеја во светот во Летна парк Прага во Чешка. Турнејата се состоеше од 82 концерти и присуствуваа околу 4,5 милиони обожаватели, победувајќи ја предходната турнеја Bad со 4,4 милиони и заработи вкупно над 163,5 милиони долари.

од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

choice, we play the music on Live Radio 89.1. Live Radio.

Точно е 23:30. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with Life.

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха, аха, аха.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
1: Да, да, да.
2: Е, пошто се кладе в соеде друг.

0: Life.
1: This is Live
0: Radio. Life.
1: This is Live, your superstation.